trai, as de poik barošt. Veis tu vos da sis, veis tu vos da sis. Das is doch der Reusch od der Welt gerošt.